0: yehu humuni
1: ame
0: owani ewaso owo nru hahamane nubra odi tu yade asekra sa yade na din na yehu humu yade a owura humu na oni ahuhum boni ebe yade na ba